0: me hu message e ba me phone so si a ano de pam o se kwame me dia me ka me no krenti aha dia me ofa so kiri sa dia no kra na so be ne dey agbeve typhoid na me kan fo dia ma o me srew obi a typhoid fever adokro wo typhoid fever adokro se typhoid fever mo ani bia ba ni pedium no o se ni pedua no na akofa typhoid fever dia ba me srew ma o sanka agbeve typhoid ni tu ase kama emfa ma o ye companions of herbal medicine e ye agbeve herbal center wo mo ene de agbeve fever e dia ba ene etu malaria ase sanso ene akofa agbeve tonic so dia ba a yet menstrual disorder, pulse, anemia, etuning nase, upenroibia, for any chim, you will so tum last stop. Sanso and a repass ventures or can she draggling. Your number near 0246-595-256. 0246-595-256. Mensaka prophetess blessing. And when you man opay wabeka mensa ewaha. Na eneno niema bia me pese meneno eshepa eye a dear ba kwa ene ube huan se. Obi eti baby a o se meko baby meko location na o kono so o kwakwa kopemwa se ye be ma no akwankyre bi directions spiritual directions obetimi de di ne dwuma binu kura o ha o tonne o ma ye nto obi o ha sika ni ne botom obi o ho so kura no a o pe love or don't ti obekwa kwaje spiritual direction se de ebetimi aboa no ama ne nyoma o ye etimi asisi ye e de ama no ye wo Africa. That is our belief. Na spiritual directions and they acquire simple ebinum ya e fasusie ebinum ko eye ye ma wo mo ebinum ko enye ye ma wo mo ebinum ko ebinum kra bodam ebinum ko omoni oma kra sen prophetess memo akwa ba
1: meje ososronko
0: ye ka eye akwankira kwankira na se kire nyina ene sen na kwan ben abrebe na nipa behia se odi chese odi akwankira chi oya akwankira akwankira ben so ene wose nipa ye akwankira ben ene ni ukwase nipa ma busa question abom bebere
1: wo musa ye ka kwankira akwankira eye niema bia mefa ne se ade bia esi wo sumu ase na ebia nipa eni hunu na enu tie si ni ye die bia no kwan na si ne niema bia no kwan ama nipa no ebre ena ebia wose wo tuhu na mo no kope ho akwankira. Because yɛn fa ne sɛ wo nam kaa kwan mu na dwie bua se kwan a ada sɛ wo bɛ parke na wo bɛ ma obi aboa na wo pɛgya dwia na yɛ den afiri hɔ afiri kwan mu hɔ no mansa ne watumi atwa mu akɔ eti yɛ ka kwankyerɛ a sɛ bia bibie si onyama bia no kwan bibie si wo yɛ dia bia no kwan bibie si wabraba no kwan bibie si nkɔsoa no kwan ɛma wo dwene ho a wo nte aseɛ ɛno na ma nipa tu ho na mɔn because Bible amia tia sɛ sɛ ɛne ne honam ne mogya na nya ɔsi ɛne wie mu atumfoɔ nti sɛ ɛne wie mu atumfoɔ de a kan hu sɛ all the time no enipa sɛ wo kɔ wanim a yɛ wɔ wɔnom so a ɛbɔ mu sɛ yɛ bɛkɔ ho meeting na yɛ brɛ wase because de bia me ka sɛ ma me ba papa bampo no ɛnyɛ wɔm nom nyina na dɔ to bi wo hɔnom abusua nim yɛmfa ne sɛ wo ne wanya bi wo ba na ma me soso wo so wo ba fie na yɛsiesie fie na wo nua na wanya bi na wɔte fie ne na bi ahɔ yɛ na hyi wo yɛ na hyi wɔ sɛ bi a ma me ne soso wo nko aso eti ma me bi tumi wo hɔnom abɛ ho na ne ma ne ne ko an na kwakunku ade ekɔka na asema na abu afu ana kwakunku na wo dɔ no ana kwakunku na wo ta na chi because of say ebi a ɔno na niamma ye ye ma na wɔpɛgya wabusua nim eti anya ade a ne nuanom no mu nya ye no enye wo nyina na bɛgye atum sɛ de ne nua na duru na yɔ mfɛ
0: enti akwankyerɛ kwankyerɛ no ye wɔ de papa ɛne ye wɔ ne bɔne de ɔhɔ ana
1: ye wɔ akwankyerɛ papa ne ye wɔ bɔne wɔ hɔ
0: papa ne de wo hɛ ne bɔne ne de wo hɛ
1: wo sɛ obi wɔ hɔ no ma wɔ kɔ baabi a akwankyerɛ na wo bɛkyerɛ no no ebi a osi o we bia wo fi sɛ niamma we na aka bomu a wo di yade ama nipa na be ye but nipa no so be afɛ na obɛ hyɛ asɛ ye o si kasam o we niamma nkɔ ye eti teme so eti wo so hwɛ bia niamma na wo bɛtɔ na sɛ bia kan niamma 5 na obɛtɔ a because sɛ bia sɛ nipa ni niska so pɛ sɛ obua ne ntino ebi a wo yi mienu afrim aka miensa miensa no de ye adwuma na enye ye because sɛ de wo sɛ wo de ye no sɛ ye kɔkɔ na wo de ye ntumi kɔfa fita anye pacho meka no atia se eno kire nipa bebre ho no bu otu na monko ba bia ne niamma na okoye ne sisi so yie ma no
0: because wantua anase
1: enye wantua e bia niamma ne kura wo betwena ma no kura no so nkotomra no o se bia miniska Etu obesra na ebi a onso die bi a memene fe so ebi atowei
0: se ne se

dua ye mu ene home ya odia ma ye kwa aduane ya odia ma ye dia efru ono agya ne nchen akwa ya faaso nye sika gra na enim enye ya ho odin ye dia jitu mu se eye wono onyankropon na nkase tumi ni ka ene da so ti ase edi sa na tedia na agidifo nyina ye bom